0: Yo mami, esos movimientos arriba, abajo, ven, arriba, abajo.
1: Súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele, súbele.